0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Lara Vivero.
1: As folgas de médicos lastran as listas de agarda na sanidade pública. Son área da Coruña C, hai máis de 11.000 doentes agardando unha intervención. Bos días, 1 de outubro, e Galicia comeza a recuperar influencia anticiclónica. Pode haber nubes, pero vai predominar o sol en toda a comunidade.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: As brete máis da mañá no interior irán a menos, tamén na costa. As temperaturas mínimas baixaron esta noite, iso sí, as máximas soben algo. Irán dos 20 graus de Lugo e Coruña, algo máis en Ferrol e Santiago, terán 24 en Pontevedra e Ourense, chegarán os 25 graos de máxima en Vigo. Imos agora a rolda de emisoras, comece Lugo, Rubén Dorado. Mónica Santos.
3: En Lugo, brete máis de 8 graus, desesperación entre veciños de Acea de Olga polos estragos diarios que causa o xabarín a presenza destes animais vai a máis na cidade.
1: Seguimos camiño con Paco Sarria. Xesús Álvarez.
4: 12 graus na capital ourensán en Eguas, pendentes a arestora dun lume urbán acontecido esta madrugada en Entrimuedo, que está a informar o 112 Galicia no seu mapa de emerxencias.
1: Máis emisoras, imos a Vigo con Víctor Blanco.
5: Ceos maioritariamente despexados, 13 graus de temperatura, entra en vigor hoxe en Vigo a taxa turística que gravarán esta primeira fase de implantación, só as dúas primeiras noites. As tarifas van dende os 80 céntimos en campins ata os 2 euros nos hotéis de 5 estrelas.
1: Seguimos nesa provincia, cidade de Pontevedra, Susana Pedreira.
6: En Pontevedra, nubes no ceo e 13 graus a esta hora nos termómetros. Entre 100 e 130.000 persoas son as que esperan desde hoxe ata o día 12 de outubro no Concello do Grove e a estimación de público para a nova edición da Festa do Marisco que inauguran este mediodía ás 12:30. A inauguración a mediodía é unha das novidades desta edición.
1: E imos a Compostela porque a acampada polo dereito á vivenda tamén está a ter lugar, ademais de en Madrid e en outros puntos, en Santiago, María.
7: Ceo parcialmente anubrado, tamén máis frío, 9 graus a esta hora en Santiago. Acampada na Praza do Obradoiro, varias decenas de persoas pasaron aí a noite aí arredor dunhas 15 tendas de campaña o Sindicato de Vivenda de Compostela. Chama unha acampada pola vivenda universal, gratuita e de calidade, en apoio a Mari Carmen e en repulsa os especuladores e os fondos buitre.
1: Son as 7:22, con Luis González no control, continuamos.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Gústasme moitísimo.
9: E ti gústasme de aquí á lúa.
8: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
10: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
11: Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: papel higiénico Scottex Pack 12 rollos, 2,25 euros. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros.
14: Gadis, en confianza.
1: A actividade asistencial dos Sergas no primeiro semestre do ano acusa o impacto das distintas xornadas de folga destes últimos meses. 15.000 intervencións menos, cun tempo medio de agarda que aumentou en 20 días, ata chegar case aos 90 de media, 3 meses. 70 días de tempo de media de agarda para unha consulta hospitalaria, 100 días de media para unha proba diagnóstica. Sálvanse, e así o suliñaba o propio conselleiro de Sanidade, as vías rápidas de cancro, que de media seguen por baixo dunha semana. Antonio Gómez Camaño, novamente, facía un chamamento ao Ministerio de Sanidade para que acorde co persoal facultativo un estatuto marco propio, e o que demandan. O 28 de outubro hai convocada a folga indefinida de médicos, e a partir do 13 de outubro paran os técnicos.
15: É necesario insistir na necesidade imperativa do que o Goberno de España impulse un diálogo serio cos profesionais para frear este conflito, evitar un agravamento dramático.
1: E por completar no eido da saúde, onte na mesa sectorial de sanidade, 3 dos 4 sindicatos con representación, todos agás a CIGA, acordaron

0: entero, espazo higienizado, limpo, tranquilo. Non queremos causar a máis mínima perturbación ao espazo, eso sí, queremos que se nos visibilice e non nos vai a dar a máis mínima pena que este espazo se este ocupando en deterioro do sobre turismo que, como podedes ver, é evidente agora mesmo nesta plaza.
1: Ao longo do día din que van celebrar distintas asambleas para ir adotando novas medidas, a Praza do Obradoiro agora mesmo ateigada con peregrinos, turistas e agora tamén acampados pola vivenda.
2: Grazas, María. Pois, como estábamos escoitando, a alcaldesa de Santiago deu o seu apoio aos acampados, tamén dende o PSDG, Julio Torrado, defende esa acampada pola vivenda. Mentres, o presidente da Xunta reprocha ao Goberno Central que queira aprobar mañá eses decretos de vivenda contra reloxo e con inseguridade xurídica. Así o indicaba no seu discurso no Foro Empresa Hoy, que se celebra este xoves na Coruña.
3: Decretos contra reloj, el presidente do Goberno dixit, con una inseguridad jurídica evidente, mañana se van a someter a aprobación dos decretos cuyo contenido íntegro no conocemos a día de hoy, por lo menos yo. No sé si a lo largo del día de hoy acabaremos conociéndolos, y que se contradicen entre sí, que aportan una enorme inseguridad jurídica y que no sabemos muy bien en qué va a acabar su aprobación.
2: Pois precisamente o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, está esta mañá en Vigo nun acto que só están convocados os medios gráficos, visita as instalacións de Delta, unha empresa especializada na fabricación de sistemas industriais para o sector aeroespacial. Víctor Blanco.
4: Delta Vigo é unha das empresas referentes no que se refire a fabricación de componentes para o sector aeroespacial, e traballa para grandes multinacionais como Boeing ou Airbus. Cunha traxectoria de 74 anos, mantén o seu centro industrial na parroquia de Valadares. Pedro Sánchez visita arestora as súas instalacións acompañado polo delegado do Goberno en Galicia e o alcalde de Vigo, nunha visita na que só está permitida a presenza de fotógrafos e cámaras de televisión. Rematado o supercorrido en Delta, Sánchez desplazarase ao Grove, onde visitará outra empresa, neste caso Caslo Import, unha compañía dedicada á importación e comercialización de casas cápsula modulares de alta tecnoloxía.
2: Pois volvemos ao discurso de Alfonso Rueda. O presidente da Xunta incide no problema evidente, palabras textuais, que supón o absentismo laboral. Salienta que en Galicia supón o ano un custo duns 2.000 millóns de euros, case o 3% do PIB. Rueda mantén que hai que abordalos en demagoxias e sen plantexamentos ideolóxicos.
3: Todo aquel trabajador que tenga unha razón objetiva, unha enfermedad del tipo que sea, que le habilite para trabajar, tiene todo el derecho del mundo a estar de baja, y las administraciones lo obliga la obligación de cuidarlo hasta que se recupere, por supuesto. Pero también, al mismo tiempo, todo aquel que no tenga una razón objetiva para estar de baja y lo esté, está provocando una pérdida, desde luego, a su empresa. Y no vayamos a las grandes empresas. El autónomo empleador que tiene tres trabajadores y tiene a uno de baja, para empezar, como dato objetivo, tiene un tercio de su plantilla de baja.
2: Precisamente a Confederación de Empresarios de Galicia valora este plan da Xunta para reducir as baixas e salienta o enfoque práctico do documento. Nun comunicado salientan as 37 medidas do texto aprobado luns no Consello da Xunta tras o acordo entre a Consellería de Emprego, a patronal e UGT. Para o presidente da patronal galega, un dos principais valores deste plan é o seu carácter integral, e considera especialmente relevante que as actuacións incorporen instrumentos de apoio ao tecido productivo. Agora reclama unha aplicación áxil. Nas últimas horas coñecíamos o incremento dos días de agarda nas listas de espera para unha operación ou consulta de especialista na sanidade galega. O portavoz de sanidade do grupo parlamentario do PSDG, Julio Torrado, acusa o conselleiro de sanidade de mentir ou achacar ese aumento ás folgas dos médicos polo estatuto marco. Torrado asegura que as listas de agarda levan 4 anos crecendo.
5: O conselleiro está encantado dese argumentario un pouco oxidado. Eu vou me permitir unha reflexión sobre ese argumentario do Partido Popular, que parece que é o único que existe agora mesmo na sanidade galega. Como digo, levamos 4 anos continuados de crecemento das listas de espera. Non sei se eso se pode achacar ao que o Consello chama folgas polo Estatuto Marco. Non parece, porque non son así dende hai 4 anos, sino que circula ou que existen dende hai apenas uns meses.
2: E mentre representantes dos sectores agrario e pesqueiro reclaman axudas ante a suba constante dos prezos dos combustibles, a presidenta do Grupo Lence asegura que non é doado trasladar o incremento dos costes de producción que se están registrando no sector agrogandeiro o produto final. Carmen Lence recoñece a situación de estrés que está vivindo o sector.
6: Non é fácil trasladar todos estes custos aos produtos e ao consumidor final, porque tamén o consumidor final pues está sinte que perde capacidade, o sea, seu soldo vale menos, porque claro, a súa capacidade adquisitiva coa inflación non é a mesma, ¿no? Por lo tanto, temos todos unha situación de estrés moi grande. O consumidor final non quere pagar máis, porque tamén está sofrendo, por eso son

0: necesarias estas ayudas.
1: Contámoslles agora unha nova polémica do alcalde de Oleiros na comarca da Coruña. Desta volta insultou o Ebexou unha policía local por levarlle o coche cun guindastre. O PP pide a súa demisión. Lara Vivero, moi bos días.
2: Moi bos días, sí, foi durante unhas actividades celebradas na localidade de Mera, en maio pasado. Entón, o alcalde aparcara o coche da súa muller nun lugar reservado para o seu, polo que o guindastre retirou este vehículo e outros tres polo menos, que estaban aparcados nese lugar reservado. Nese momento, segundo trascendeu, Ángel García Seoane, o alcalde, chamou a policía local do seu propio concello nestes termos que van a escoitar agora nun audio recollido polo xornal El Debate e o que Onda Cero tivo acceso. É un fragmento da conversa, por chamarlle de algún xeito, que tivo Ángel García Seoane ca policía local, con esta axente de policía local do seu concello de Oleiros.
3: A ver, yo hablo con un oficial a ver como dice carga el servicio, porque nosotros hacemos lo que nos mandan, y nos mandaron
4: esa parte
3: de estar despejada, nadie dijo del alcalde. Bueno, al menos yo desde aquí, a nadie me dijo que fue del alcalde.
4: Vamos a ver, hombre, pero vamos a ver. Eres tonto, gilipollas.
3: A mí no me llame ni tonto ni gilipollas porque no estoy faltando al respeto, ¿eh?
4: Te llamo tonto y gilipollas porque estás diciendo cosas que no tienen sentido.
2: Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros por Alternativa dos Veciños, dende hai máis de 40 anos, sempre polémico nas declaracións. Agora o PP pide a súa demisión. A xente de policía local interpuxo unha denuncia hai 15 días.
1: En Ourense, voto de calidade do alcalde permitiu hoxe aprobar de xeito definitivo os orzamentos deste ano, que ascenden a 127,8 millóns de euros. Foi nun pleno extraordinario no que tamén saíron adiante modificacións orzamentarias para poder pagar a proveedores. PP e BNG votaron en contra de todo, fronte ao PSOE, que se xustifica na necesidade de que a cidade avance. Os outros dous grupos reprochanlle que ca súa actitude fagan a campaña electoral a democracia ourensana. Escoitamos un momento da sesión con Luis Seara do BNG, Ana Méndez do PP e María Fernández do PSOE.
5: É a súa posición, pero eu creo que xa postos así, home, entren no goberno e intenten desde o goberno mellorar a vida das veciñas e veciños.
6: Cando o Partido Popular negociamos que un orzamento saíra adiante, fixémolo cara ao público e fixémolo con propostas. Non fixemos o que acaban de facer vostedes, que é facelo pola porta de atrás e non ter nin a cara nin a vergoña de polo menos, xa que iban facer o que acaban de facer, facelo a cara.
7: Pero se non somos capaces de construir unha alternativa, non podemos paralizar esta cidade.
1: E un último asunto, lembren que este xoves, 1 de outubro, entran en vigor os novos cambios do regulamento de tráfico pensados para proteger os máis vulnerables. Por exemplo, os motoristas deberán levar luvas e zapato pechado, non poderán conducir patinetes eléctricos os menores de 15 anos e tanto eles como os ciclistas terán que usar sempre casco sen excepcións. Tampouco haberá no uso do cinto de seguridade, como viña sucedendo ata o de agora, para colectivos como taxistas ou repartidores. Todas as novas normas xa se poden consultar na web de tráfico dgt.es. As sancións e a perda de puntos endurécense, pero o xefe provincial de tráfico de Ourense, David Llorente, pide aos condutores que pensen máis ben en protexer os usuarios máis febles das vías.
8: Non pensemos en a multa, pensemos en que son normas que queren proteger a los vulnerables. Los vulnerables son prácticamente la mitad de los fallecidos, los motoristas en concreto, como decía, aproximadamente de la cuarta parte de los fallecidos que tenemos en carretera, porque la siniestralidad, afortunadamente, en España se ha reducido muchísimo en los últimos años. Pero ahora, claro, se identifican claramente digamos las parcelas que hay que mejorar y son vulnerables, es decir, peatones, ciclistas y motoristas sobre todo.
1: Estas declaracións son parte dunha entrevista que podrán escoitar completa en Galicia en la Onda a partir das 2:30 aquí en Onda Cero. Luis González encargouse da técnica, comeza agora a programación local. Moi bos días.
9: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
10: Filetes de contra de ternera gallega certificada a 16,75 euros o quilo. E friame de lombo o caurel, 6,95 euros o quilo.
9: Familia é máis aforro.
10: É máis teu.
9: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
11: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
12: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como col agostino branco 30-40 a 9,99 euros o quilo. Ou a pavía amarela a 1,89 euros o quilo. Eroski contigo. Endesa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
13: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
14: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos papel higiénico Scottex Pack 12 rollos, 2,25 euros. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros.
16: Gadis, en confianza.

0: hai moita incertidume, son moitas normativas, moitas modificacións, e temos que analizarlas ao detalle. Sí que é certo que hai algúns titulares que chaman a atención, pero veremos ao final en que queda mañán, se se acaba aprobando un, dous ou ningún.
1: En todo, en todo caso, Vicente, polo que se sabe ata o de agora, de que si tú podería influir no voso sector, no voso traballo, e sobre todo na vivenda aquí en Santiago, por exemplo.
0: Aquí xa estábamos co tema de zona de mercado residencial tensionado, xa estábamos con certa falta de vivenda agora mesmo a precios aceptables e asequibles para os alugueres, e agora isto quizá poda todavía traer máis a oferta de vivenda disponible. Vamos ver agora mesmo.
1: É dicir, pode retraer máis a vivenda, é dicir, pode haber máis dificultades de atopar unha vivenda, pode incluso encarecer o prazo da vivenda.
0: Máis que encarecer, dificultar a consecución de vivenda en aluguer para certos sectores da poboación que xa o tiñan difícil pola falta de oferta de vivenda disponible a prezos asequibles, e isto fai que os propietarios agora mesmo, pois, ante a incertidumbre, ante o medo de todas estas consecuencias, as prórrogas non se sabe se indefinidas, se de 5 anos máis 5 anos, se a limitación de garantías, de impagos e de fianzas, pois pode provocar certo medo nos propietarios que fagan que a súa vivenda pois sexa moito máis exixente á hora de obter un inquilino para esa vivenda, claro.
1: É dicir, que pode existir a posibilidade de que os propietarios deixen de alugar as súas vivendas.
0: Sí, a ver, a lei parece que trae bastantes cousas que dificultan, parece ser que que solo van na liña de defender o inquilino, pero tamén trae unha parte que creemos que é boa para o propietario, que é que en caso de que os inquilinos sexan vulnerables, se no prazo de 2 meses a administración non lle atopa outra solución habitacional, outra vivenda, agora parece ser, polo que di a lei, que a administración se ten que facer responsable desas rentas e esos suministros impagados por parte do inquilino. Entón, bueno, é algo que viñamos tamén procurando e reclamando dende as axencias inmobiliarias para obter esa seguridade xurídica, porque moitos propietarios tiñan ese medo de que o inquilino, por alguna circunstancia, que quedara sen traballo ou tuvera dificultades económicas e que non pudera afrontar os pagos de alugueres. Agora mesmo, segundo esta lei, é a administración a que se vai facer cargo desas rentas. Veremos se realmente é certo e como se aplica.
1: Bueno, pues estaremos de logo moi moi pendentes, como sempre. Vicente Martínez dende Agalín, sempre liña directa con Onda Cero, e nos con Agalín estamos en contacto. Moi agradecido porque sempre estés en directo aquí en Onda Cero. Vicente, moitísimas gracias.
0: Moitas gracias, Onda Cero.
1: Bueno, pues esto que está pasando, hai moita incertidume, hai moitas modificacións, bueno, pues máis que encarecer o prezo da vivenda, asegura en directo Vicente Martínez, o que pode ser, vai ser dificultar a consecución de vivenda en aluguer a certos sectores da poboación que xa o tiñan difícil. É dicir, que non se esbota a posibilidade de que moitos propietarios deixen de ofertar as súas vivendas en aluguer a vida conta estas modificacións. Veremos como se discurren os acontecementos. Mientras, en la Plaza Obradoiro, se lo venimos contando, acampada indefinida en la Plaza del Obradoiro. Aún es más, ya hay primeras reacciones por parte del Partido Popular de Santiago. Le acaba de pedir al concejal Adrián Villa, del Partido Popular de Santiago, al gobierno local, que envía a la policía local de Santiago para desalojar a los manifestantes. Bueno, petición del Partido Popular de Santiago, del concejal Adrián Villa, que envía al gobierno local, a la policía local, para desalojar a los manifestantes. Poco complicado va a ser cuando los propios acampados aseguran haber tenido la suerte de que la alcaldesa

0: adiante e ima.
1: Continuarán as movilizacións con manifestación este sábado en Lugo, Na Coruña, Santiago e Pontevedra. Unhas protestas que entenden dende o Partido Socialista. O deputado Julio Torrado.
2: Que a xente ten non só a liberdade, sino o dereito, e a mí parece ben que se exerza, de manifestarse, protestar, se é o caso, reivindicar e reclamar aquilo que considere mellor. E eu creo que, neste caso, como noutros, teñen todo o dereito e, ademais, creo que a cuestión política sobre a vivenda merece que a ciudadanía este atenta e preocupada como está e, por tanto, non podo máis que valorar positivamente que a xente exprese o seu sentir. Faltaría máis. Agardo que o escoiten os que teñen que votar mañá un decreto no Congreso dos Deputados. Que gusta disfarar do Obradoiro solo cando hai algún tipo de celebracións, pero debe ser que esta igual non lles convence.
1: Apoio do BNG tamén ás persoas acampadas no Obradoiro, Olaia Rodil.
3: Defendemos, como non podía ser de outra maneira, o dereito de manifestación, o dereito de concentración da cidadanía deste país e, ademais, queremos poñer en valor o papel que están a xogar os movementos sociais e que conseguiron nas últimas semanas poñer no centro do debate público, do debate político, o dereito fundamental de calquera persoa a ter unha vivenda digna. En ese sentido, que lle pedimos ao Goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia que escoite o que están a dicir as galegas e os galegos que están a exixirlle que exerza as competencias que ten a Xunta de Galiza en materia de vivenda.
1: Protestas que non comparten dende o Partido Popular, aínda que entenden os motivos dos mozos e das mozas e a preocupación pola vivenda. Paula Prado, secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, ironizaba coa solución habitacional do presidente Pedro Sánchez.
4: Deixar de intentar sacar rédito partidista, de intentar quentar a calle, como están facendo pois agora con estes campamentos. Mire, é absolutamente lexítima a preocupación da xente nova pola vivenda. A nós tamén nos preocupa. É certo que hai un problema de vivenda, non o imos negar, pero non se vai resolver con algaradas ni con campamentos en plazas de concellos. Vais a resolver con medidas serias e rigurosas como as que está poñendo en riba da mesa o Goberno galego.
1: A Secretaría Xeral do Partido Popular de Galicia, noutra orden de cousas, lembraba o alcalde de Oleiros tras os audios onde insultaba a unha policía local por ter retirado o coche da súa muller, que a lei é igual para todos.
4: Aquí ninguén está por riba da lei, e o que ten que saber o alcalde de Oleiros é que a lei é para todos igual. Ese autoritarismo propio da esquerda, do comunismo que él pois fai gala de pertencer, pois ten que saber que as leis son para todos e que se aparca mal e o coche a grúa lle leva o coche, pois terá que pagar a multa como un ciudadano máis. Aquí non hai privilexios, pero bueno, parece que a esquerda e sobre todo os comunistas pois estos dos privilexios lle gusta bastante.
1: Paula Prado tamén indicaba na comparecencia que tivo esta mañá que está disposta a disposición do Partido Popular e de Alfonso Rueda para estar no lugar que decida o presidente de cara ao Congreso de finais de novembro dos Populares. A Secretaría Xeral dos Populares Galegos defínese como unha muller de partido que ocupará o posto que considere Alfonso Rueda. E tamén neste xoves un suceso que nos leva a Pereiro da Guiar. Un ancián foi asaltado por dous individuos que accederon á súa vivenda de Cachamuíña cando estaba na cama. Os atracadores lograron facerse con 12.000 euros despois de inmovilizar a víctima atándolle as mans e aproveitando que o home estaba só no momento do suceso. É o compás da edición do 1 de outubro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixa batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde. Terra de talento, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí, e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna.

0: moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: En o sector primario, no agrario e pesqueiro, pues siguen coas reclamacións de axudas ante a suba constante dos prezos dos combustibles. A presidenta do Grupo Lence asegura que non é fácil trasladar o incremento dos custes de producción que se están registrando no sector agrogandeiro ao produto final. Carmen Lence recoñece a situación de estrés que está vivindo todo o sector.
2: Non é fácil trasladar todos estes custos aos produtos e ao consumidor final, porque tamén o consumidor final pues está sinte que perde capacidade, o sea, seu soldo vale menos, porque claro, a súa capacidade adquisitiva con a inflación non é a mesma, ¿no? Por lo tanto, temos todos unha situación de estrés moi grande. O consumidor final non quere pagar máis porque tamén está sofrendo, por eso son necesarias estas ayudas.
0: E datos de pobreza infantil. Galicia é a comunidade na que máis aumentou a pobreza e a exclusión social infantil no último ano. Así se desprende do análise da enquisa de condición de vida co enfoque da infancia en Galicia. 68.000 nenos e nenas viven na nosa comunidade en risco de pobreza ou exclusión social, 10.000 máis que o ano anterior. A pesar deste incremento, Galicia continúa sendo a segunda comunidade autónoma con taxa arope infantil máis baixa do Estado. Mónica Viqueira é a presidenta da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia.
3: Este traballo que sempre o digo, non, aparte de ser unha fotografía, non, da situación e reflectir pois como está o nivel de pobreza no noso territorio, quere ser tamén unha ferramenta para acción, unha chamada responsabilidade compartida que temos pois todos, non, as administracións públicas, por suposto, pero tamén as organizacións que estamos aquí traballando para pois mellorar a situación da infancia e da adolescencia na nosa comunidade.
0: E foco informativo tamén esta xornada na sanidade. O Partido Socialista advertía que Galicia ven de sumar un novo récord negativo no que atinse as listas de espera na sanidade pública. O portavoz de sanidade do Grupo Socialista, Julio Torrado, indicaba que o conselleiro minte o achacar o aumento das listas de agarda na sanidade ás folgas polo Estatuto Marco. Indica que as listas de agarda levan 4 anos crecendo na nosa comunidade. Dende o Partido Popular, a secretaria xeral Paula Prado respaldaba as políticas sanitarias da Xunta, asegurando que está facendo o seu traballo, pero advertía sobre os efectos dunha folga indefinida a partir do 28 de novembro, anunciada polos sindicatos médicos.
1: La brújula de Galicia.
4: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo, consulta toda a programación en sanfroilán.info.
5: Centro Gallego de Estudos, infórmate y publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
6: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
1: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Pedreira, Susana, ¿qué tal? Muy buena tarde.
7: Rodríguez, Marta, muy buena tarde. ¿Qué tal?
0: Parecemos aquí James Bond.
7: Bueno.
0: No estaba mal. No. Vamos a hablar de derradeira leizón do mestre. Xa contamos en esta Brújula de Galicia que fue un éxito total, pero para hacer balance de lo que significó esta mostra, esta exposición en Pontevedra, en el Museo de Pontevedra, pues tenemos a Susana Pedreira, que sabe contarlo con más detalle. Foi todo un éxito.
7: Sí, ademais contar tamén o que está por

0: Naceron e medraron en plena estea indie dos primeiros anos 90, dende a cidade de Birmingham. Eles ofrecían, eso sí, outras matices sonoras. Pop con base na tradición británica, rock, soul, psicodélica, e tamén ese toque retro, pero tamén mezclado, misturado coa capacidade de facelo moi actual. O sábado, de balde total.
1: Ai, no ai, ai.
0: Ocean Color Scene.
1: Gracias, Luis. Pues así vamos o punto seguido, porque volve la brújula. Continúa Marta García. Ayer, feliz serán.

50 anos de rock, de cancións que xa forman parte da historia do rock español. O 3 de outubro, Burning chega á Sala Capitol para celebrar os seus 50 anos de traxectoria. Merca xa a túa entrada en salacapitol.com e a Reixa Tenda. E ademais, Allo Negro coa súa particular fusión de blues e soul galego.